dijani, tvoji savu krstijani, i pisaše se nik gospodina kralja Tomaša. I da ratka, gospod, ako sam čo loše postavio, nemoj